Fær hvort ég reik vel að ró Kom í sjönum en að flá Það sýður gestinni jó Og með streymum og flæmum Og kantir með dreymum Stænir í rænum Og hundur í vandr Og með systar og puristar Og turistar og poetar Og profetar og mongolar Og korolar Gorgonzola, Coca-Cola Kommunisma og buddhisma Allt er horfið